gir du ditt liv til Kristus eller selv? Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk. Hvem skal vise vei

Shine a little love, sang Electric Light Orchestra. En gruppe som fremdeles holder det gående med Jeff Lynne i spissen. De holder ut, de holder på i flere ti år etter hvert, Electric Light Orchestra. Tidligere i Nonstop her så sang Jonas Fjell en sang om Stein Ove Berg, denne populære trubaduren som sang så vakkert om hverdagsliv og om våren. Hjerteknekt har også en fin melodi om Stein Ove Berg. Jeg hører en gitar i kveld.